spesial kagem Bapak Andi Armawan balik lagi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon Gendalu Bapak suka midhangetaken nglarasam jamur sari RRI Cirebonipun menika nggih. Muga iki kendingan sampun kabeh arsa menika saged ketampi nggih Pak nggih. Saged jambi-jambi sayahipun Pak Andi saha keluarga dalu menika ingkang midhangetaken RRI Cirebon menika nggih ing kiyaran larasam jamur sari dinten minggu saben dinten minggu dalu Senin menika nggih. Nah nugi kagem Mama Harul gendalu Mama Harul gemedhaken takon nugi gedinge pun monggo nggih sak sampunipun pamudutipun pamudutipun menika nggih spesial kagem Bapak Andi Armawan menika nggih. Mas Santoso Iksan dos pundi Mas Santoso Iksan Mas Saik menika nggih. Mas kula nderek midhangetaken oh nggih monggo. Tenang Mas, mboten tak tinggal kok Mas nggih. Sinten mawon mboten tak tinggal menika nggih. Ya, siap. Gendinge napa Mas? Napa dipilihke mawon menika nggih. Menika sekedap nggih Mas, gendinge pun biasa kagem Mama Arul wonten cuaringin menika nggih. Spesialipun kagem Teh Citra kagem Mama Ririn menika nggih. Sugeng dalu sugeng midhangetaken. Wah, rawuh Mama Ririn menika remen midhangetaken nyidam sari. Napa mulai yen ing tawangan lintang sak sabune pun gending menika nggih. Monggo menika nggih Mas Saik Santos Saiksan kuwi teng layan matur Bandung sangat menika Mas Saik nggih. Ingkang telu menika nyawiji rejeki pun nggih. Monggo.

Taseo, mereka cekak Brumin, kirang larasan campur sari RRI Cirebon telu menika nggih. Matur suwun. Ingkang saestu menika ingkang sampun nyawiji RRI Cirebon telu menika nggih. Mugi-mugi minggu ngajeng saged tepinau nggih malih ing kiaran larasan campur sari. Kula pianaosan nyuwun pamit Brumin sugeng dalu sugeng istirahat lan nuwun.